snart mere fra min yndlingshits. Hits music only. Shakira und Burna Boy.